0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: ВПТ

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не альо. Бо нам тут валять давно. З усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. 10-5.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байра.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
2: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я був полустанцем в колі.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтесь».

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Мене розтане лід, і все, що було, забуде світ.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про мене. Або таймиру, або довиру.

Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона – наша героїня – Наталія Депа, позивний «Вітамінка». Наталія Депа народилася у 1992 році у Львові. З дитинства була життєрадісною та привітною, а ще дуже любила тварин, тож, зрештою, отримала професію ветеринара. Ще студенткою під час Революції Гідності Наталія волонтерила у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також проходила курси тактичної медицини та військово-патріотичні вишколи. Пізніше Наталія отримала другу вищу освіту – лікаря-косметолога та відкрила свій косметичний центр. Мрією дівчини було створити успішний бізнес до 30 років, і вона наполегливо до цього йшла. Але з початком повномасштабного вторгнення закрила свій салон і добровільно разом з батьком та братом долучилась до сил оборони. Наталія знала, що на фронті бракує медиків, тож стала бойовою медикинею у 125-й бригаді ТРО, отримавши позивний «Вітамінка». Оскільки батько Наталії був мисливцем та навчив доньку стріляти, її спочатку хотіли перевести в солдати, але начмет наполіг, аби Наталія все ж лікувала і проводила хірургічні маніпуляції, адже мала хороший досвід. Бойовий шлях «Вітамінки» розпочався на Харківщині. Згодом вона рятувала бійців на Донеччині та Сумщині. Пройшла Бахмут, Часів'яр та Костянтинівку. На евакуаціях Наталія підбадьорювала бійців тим, що усіх поранених змогла вивезти живими. І його вивезе. На фронті дівчина також опікувалася котами та собаками. І після війни мріяла відкрити ветеринарну клініку. Але цей план не було реалізовано. Життя Наталії Депи обірвалось 9 липня 2023 року під час бойового завдання на Бахмутському напрямку. Попрощалися з бійчиною у гарнізонному храмі Петра і Павла, де вона волонтерила ще студенткою. До труни дівчини батьки поклали її улюблену косметичку. Після загибелі Наталії її батькам передали кошенят, яких дівчина врятувала на фронті. Котику дали ім'я Док, а кицю назвали Вітамінкою в пам'ять про Наталію. Наталія Депа була нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наталія Депа – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія як день,

що пліч, і коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрак.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальня, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим. Курс.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
2: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає. Люди, є проблема з логістикою. Просто раніше ваша умовна гречка їхала з складів десь з-під Києва.
1: Недовго.
2: А зараз вона їде, наприклад, десь з складів з Львова, трошки чи там з Луцька, чи з Хмельницького. І їм треба довший час на доставку. Тому на полицях може не так швидко все з'являтися. І не треба все історично скупляти. Історично. Будь ласка.
1: Саш, ти не так поясню. Ти вкурлюєшся. Можна спокійно через пісню. Воно доходить швидше.
2: От слухайте.
1: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
2: А з плюсів все?
1: З плюсів все.
2: Я поняв, Костя. Ну, тоді під загальні. Значить, в магазинах кажуть, що дефіциту товарів немає. Навіть в магазинах це кажуть. Представники мережі різних ажіотаж кажуть, що створюють покупці, які скуповують продукцію великими партіями. Тобто люди самі роблять собі проблеми.
1: Саш, ну у людей психологічна паніка. І це не нове. Ми живемо в таких умовах. Треба з цим розумітися і боротися. От, до прикладу, техніка квадрат.
2: Гіпотенуза до рівня суми квадратів катетів?
1: Ні, гарно спроба, але ні.
2: Блін, де ж воно знадобиться в житті?
1: Не знаю. От послухайте техніку, яку я вам пропоную. Так. Значить, вдихніть на рахунки 4. Затримайте подих. На рахунок 4 видих. На рахунок 4 затримайте подих.
2: Так.
1: І на рахунок 4...
2: 4 пачки макарон, 4 пачки солі, 4 пачки чіпсів і щось попити, 4 літри.
1: Так, не виходить. Наступна вправа. Дихання животом. Значить, покладіть руку на живіт і робіть глибокі повільні вдохи через ніс та ще довші видихи через рот. І...
2: Щось голоднів, треба поїсти.
1: Та Боже, що ж ти проїж? Знайдіть очима 5 речей навколо себе. Так. Наприклад, стілець, ручка, вікно або...
2: 5 пачок масла, наприклад.
1: Нічого не виходить, Рюха, виробай.
2: Не здавайся, Костя, пробуй ще.
1: Краще пішли поїмо.
2: Собака знає слабкі місця, пішла.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96-17-42-749.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Слухайте радіо Байрактар.
6: Воїни світла, воїни добра.
4: Слухайте музику української перемоги.
7: Ворога поборемо, ворога поборемо, ворога поборемо.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
8: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо Байрактар.
9: Олена Теліга. Не цвітуть на вікні герані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас відкличе канонада грізного грому.
4: Радіо Байрактар.
10: Залишайся, якщо хочеш.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Саша, уяви собі, йдеш ти хрещатиком, бачиш велика кількість підлітків, і всі розмовляють українською. Як тобі?
2: Ти ще скажи на Контрактовій площі в Києві.
1: Ну то вже, знаєш, перебор.
2: Да.
1: Але мені б хотілося...
2: Ти що, п'яний? Щоб,
1: да. Ну, на жаль, воно це таке. Поки що виявляється нереальним.
2: Дуже шкода.
1: Чомусь підлітки наші не зрозуміли, мені здається, проблему, з якою ми стикнулися, і ось... Спілкуються російською,
2: маємо,
1: говорять.
2: Але слухають. Ми з тобою ото створені для того, Костя,
1: та.
2: Щоб нести в маси українську мову.
1: Намагаємось.
2: Але не тільки ми, а й Олена Зінченко, наша продюсерка і редакторка нашого шоу, яка розбирається в українській мові і кожного дня гонить з нас просто.
1: Виходить,
2: просто прикалується. Значить, придумує рідкісні, ну не придумує, бере рідкісні українські слова, дає нам їх. Ми маємо з Костею створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто, думали ми.
1: Але потім почули ці слова.
2: Да.
1: І сьогодні наступне. Оленка, давай вже позоритись на нам час.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий день.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом шумувати.
2: Ізі, катка.
1: Шумувати.
2: Ну, я знаю, що це.
1: А ти прям знаєш?
2: Там.
1: Ну, я не впевнений.
2: Угу.
1: Але інтуїція підказує, що речення має бути таке. Будете шумувати під балконом, я поліцію викличу, байстрюки.
2: Ну, не типу, погано.
1: Шуміти.
2: А байстрюки це що?
1: Ну. Це, типу, ну, ці.
2: Ну, понятно.
1: Це що, не від рідної мами.
2: Да. В мене речення звучить так, і я майже впевнений, що воно правильне. Коли вариш суп, Костя,
1: так,
2: коли вариш суп, то важливо на початку його шумувати, щоб зібрати весь непотрібний жир і піну, а бульйон вийшов прозорим, чистим і апетитним.
1: Так. Я згадав.
2: Згоден?
1: Да, ти виграв, давай.
3: Шумувати означає покриватися білуватою, пухирчастою масою, пінитися, або так ще називають процес бродіння. Або ж це слово ще може вживатись у значенні вирувати, наприклад, шумує річка. У реченні це звучить так. У високому келиху почало шумувати і пінитись прохолодне і гристе.
2: Та то я і неправильно.
1: Саш, а що сталося?
2: Ти поняв?
1: Виходить, що так.
2: Я думав, що це процес зняття цієї пінки, а це виявляється, що коли ти вариш, ну ти знаєш, коли кидаєш в бульйон м'ясо, і оце зверху ця пінка і ця грязючка, яка збирається, то це означає шумувати.
1: 2-0 на рахунку Олени.
2: І це тільки за сьогодні.
1: Потопила двохпалубний, так. Хочете спілкуватися українською набагато краще, ніж ми, хоча ми також намагаємося робити. А качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зімченко.
2: Все у вас буде нормально.
1: Все у вас буде добре. А ще допоможете нашим хлопцям, тому що Оленка збирає в себе в соцмережах на авто для нашої мобільної вогневої групи, для хлопців, які збивають шахеди. Тому дві справи одночасно можете зробити. І вивчити мову, і допомогти війську.
2: Прекрасно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум, це

0: Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
2: Ти все зрозумів, Костя?
1: Ні.
3: Погано.
1: А ти думаєш, мер зрозумів? Я думаю, він коли побачив цю новину, в нього виникла в голові отака пісня.
4: Пояснить мені, де там що і як, який колір мій, персональний знак, синій я люблю, та його нема. Поясніть бігом, бо вам всім хана.
3: Гарна пісня.
1: А просто зробив копіпаст в телеграм собі.
3: Слухай, Кость, ну всі ж ми розуміємо, що написав не сам Кличко, а його СММ.
1: Думаєш?
3: Та звичайно, ну звідки у нього на це час? Ну треба ж мафи зносити в Києві.
1: Ну так, ну так, розумію.
3: Та й звучало б це по-іншому, Кость. Ну, це теж б звучало.
1: Я придумав. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
3: Ну давай, поїхали.
4: Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
1: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
3: Да.
1: Під час червоний міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
3: да.
1: Та славучий червоний хутір, лівий берег.
4: Значить далі, що стосується червоної гілки, то вона працює під землею, бо під землею нема того, що є на землі. А якщо вам треба на лівий берег, то для цього є автобус. Він їде по землі, там де метро під землею вже не їде. Головне це зрозуміти, що кожен киянин повинен знати, куди він їде, навіть якщо він ще не приїхав.
1: Переклад. Червона гілка їде тільки під землею від академмістечка до Арсенальної. На відкриту ділянку через Дніпро поїзди не виїжджають.
3: Навіть в жовтий рівень небезпеки.
1: І як приїхати річку? Наземний транспорт працює. Замість метро через мости ходять дублюючі автобуси, зокрема маршрут від Палац спорту через Арсенальний до Лісової.
3: Клас. Ну тепер давай серйозно, Костя, враховуючи те, як часто в нас можуть бути тривоги, як правило, загроза тепер постійна.
1: Угу.
3: Треба бути готовим у будь-який момент, тому якщо метро закрило мости, не панікуйте на пероні, одразу піднімайтеся нагору і шукайте автобус, яким можна добратися.
1: Так.
3: Заздалегідь дуже важливо зберегти в телефоні офлайн карту маршруту автобуса від Палацу спорту до Лісової.
1: Ну так, да, навігація ж не працює взагалі.
3: Да. Ну і якщо червоний рівень застав вас в дорозі, найбезпечніше перечекати на станціях, тобто в метро, а як правило, там і вентиляція, і туалет, і питна вода. Коротше, що я вам розказую, ви і так все знаєте.
1: Не знав, що в метро є туалет.
3: Та тільки під час тривоги. Ага, да. Ну і в ідеалі мати при собі складний килимок, каремат або таку щільну кофту, щоб не сидіти на холодному граніті чи підлозі і заряджений павербанк.
1: Да, колись носив з собою презервативи постійно, а тепер треба каремат і павербанк.
3: Ось хочу розкажу тобі 101 спосіб, як можна використати презерватив.
1: Ой, Саша, все, не нуди.
3: Не хочу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама на радіо Байрактар.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: мене.
1: Реклама. МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:54 на годиннику. Доброго ранку. Вчора нам тут тьотя каже, що якась там рівень небезпеки. Будьте обережні в Києві. Хто? Значить, Німеччина оголосила про нові поставки ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» та літаків F-16. Це про підсумки вчорашнього «Рамштайну». Більше детально про це будемо говорити протягом ефіру. За 5 хвилин новини відкрила Бондаренко. Ну і, як я вже сказав, будьте обережними і ховайтеся, якщо почуєте сигнал повітряної тривоги, особливо червоного кольору. Ми вже звикаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: ти. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: 8:00 на годиннику. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Значить, Рашка палає. Росія палає.
3: Ну, я поняв.
2: Палає.
3: Ну, хорошо.
2: Ну, я сподіваюся, що це хоч трошки підійме настрій. Взагалі, це формулювання це... мабуть, так.
3: Я думаю, нам підніме настрій вже тільки інформація, коли скажуть, що Росія згоріла.
2: Хоча ні, там тільки
3: одне місто якесь
2: згоріло. Портова інфраструктура в новоросійську.
3: Там... Ні, ну це добре. Це добре, звичайно, але в цілому, ну, типу, новини, які кожного дня.
2: Да, Кирило Бондаренко знає трошки більше, тому зараз прямо дивиться вже і не розуміє, чому ми так багато говоримо не по суті. Кирило,
3: прошу. Його роботу.
0: Новини. На радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Дніпрі поранені двоє людей, їх ушпиталили, пошкоджений житловий будинок. Крім того, вночі ворог атакував Київ. За повідомленням ДСНС, у Дарницькому та Голосіївському районах палали вантажівки та нежитлова будівля. Люди цілі. Додам, у Харкові відомо про дронове влучання у багатоповерхівку та склад. Також вибухи вночі лунали на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Продовжу тему. Напередодні РФ у кілька хвиль атакувала одну з ТЕС компанії ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Відомо про суттєве пошкодження обладнання. А тепер про ключові підсумки учорашнього Рамштайну. Німеччина оголосила про нові поставки ракет-перехоплювачів до систем Патріот та літаків F-16, а також закупівлі дронів. Британія спрямує 100 мільйонів фунтів на купівлю американської зброї для ЗСУ. Крім того, до кінця року Лондон має поставити 95 тисяч дронів і десятки тисяч артснарядів. Нідерланди пообіцяли придати 300 протидронових ракет, а Норвегія закупить ракети до Патріот на 200 мільйонів доларів. Крім того, Польща готує пакет допомоги на 50 мільйонів євро. У ньому, серед іншого, також є питання ППО. Росія палає. Після масовної атаки вогонь охопив портову інфраструктуру у Новоросійську. Відомо про пожежі у кількох місцях. Горить щонайменше один резервуар на території мазутного терміналу. Очікуємо на підтвердження від сил оборони. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України стартує на головному турнірі сезону – Чемпіонаті Європи. Зіграє проти Болгарії, Польщі, Північної Македонії, Португалії та Ізраїлю. Перший матч завтра. Сині-жовті в четверте поспіль братимуть участь у фінальній частині турніру. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Британські вчені відкрили ген, який відповідає за схильність людини до кришування шахрайських кол-центрів. Вони вважають, що це ген-прокурор.
2: Прикольно, дуже смішно. Так, розбирається там щось, якісь, да, сумасшедші там результати на бусап, туди-сюди когось там звинувачують, когось там саджають без права, а може і з правом, не знаю. Треба розбиратися, але не зараз, тому що зараз хочеться поговорити про погоду.
3: Да. Сьогодні в Україні переважно сонячно і сухо, опадів не очікується. На заході температура 24-28, без опадів. Це вже, бабе, не літо чи що ні?
2: Та що ні.
3: Північ 23-25, також опадів не передбачається. Сталевий схід прогріється до плюс 22. В центральних областях середня температура 23-25. Південь та український Крим до плюс 25 і також без опадів. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 25. Переважно буде сонячно, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 15, і оте сонячко, про яке я сказав раніше.
2: Підемо після роботи збирати врожай. Сьогодні день сільського господарства всесвітній, тому аграрна в нас країна, тому вітаємо всіх причетних, провітаємо і розповімо, що ж це за день, за 3 хвилини більш детально.
0: Погода на радіо Байрактар. Сьогодні

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9 вересня, доброго ранку. Угу. Всесвітній день сільського господарства сьогодні.
2: Вітаю тебе, Саш.
1: А мене чого?
2: А тобі ніколи не казали, що ти схожий на голову колгоспу? Пузиш, чок і все, книжка пише.
1: Дуже смішно.
2: Ладно, не ображайся. Не знаю. Передай тоді своїх маму і тата від мене.
1: Так а вони тут до чого?
2: Ну як, Саша, картоплю мені хто передає?
1: Ну буває.
2: А вона де росте? Правильно, на городі. А це означає що, Саш? Правильно, що вони мають відношення до сільського господарства. Думай трохи, чи ти як жуків травив нанюхався тої хімії?
1: Ой, Кость, ну все, хватить. Ти взагалі знав, що сільське господарство трошечки старше за міста і села?
2: Поясни.
1: Ну дивись, спочатку люди знаходили землю.
2: Ну.
1: А вже потім навкруг неї будували осокорки, позняки. І придумали сільськогосподарське оце колесо.
2: Прикольно.
1: Да, ти, до речі, теж фермер.
2: Я?
1: Ну, да.
2: Чого ти взяв?
1: Ну, Кость, по-перше, сам розумієш, да? Роки. В голові вже одні грядки, садок вишневий коло хати.
2: Ну, трохи є.
1: Ну, по-друге, кожен другий українець з фермерським корінням. От кажуть, що навіть якщо ми живемо в містах, то ще кілька поколінь тому майже всі родини мали землю.
2: Ну, таке, не дуже цікаво.
1: Здрасті, а що цікаво? Ти на Тіндер повернувся?
2: Фу, ти дурний чи що? Мене б Даша в ту чорнозему закопала б одразу.
1: Ну, да, а що
2: цікаво? Я ж все про сільське господарство. Україна до війни годувала понад 400 мільйонів людей у світі. Прикинь, 400 мільйонів. Для розуміння, це більше, ніж населення всього ЄС.
1: Да, годували весь ЄС, а він нам тепер своїх відгодованих солдатиків не хоче відправляти.
2: А бідненька.
1: Не то слово.
2: Ну, тепер нехай сідають на дефіцит калорій. За оцінками Міністерства економіки України, так, площа потенційно забруднених вибухівкою територій оцінюється в межах близько 139 тисяч квадратних кілометрів.
1: 139 тисяч?
2: Понад 20% території країни.
1: Капець.
2: Саш, ну, це щоб ти розумів, більше за територію Греції, Болгарії чи Ісландії.
1: Слухай, це ж фіг вивезеш ти зерно. Росіяни все блокують, обстрілюють.
2: Отож.
1: На новий крузак можна і не назбирати.
2: Жарти жартами, робота не з легких. І в мене про це навіть є пісня.
1: А ну.
2: Якщо насіння посадив і його дощиком полив, а ще додав ті мікродобрива, збереш гарнесенький врожай, ще трактор купиш і нехай, ще зі своїх полів збереш, все буде добре там. А потім той врожай треба продати, і щоб ціна нормальна була, і встигнуть бажана в потрібні дати, як ферма ця мене задовбала.
1: Ось, ти ще навіть не починав, уже задовбав.
2: Це не я, це хлопці це передали хлоп. Інформацію, я просто заримував.
1: Так, ну, насправді, дуже велике дякуємо, тому що ви по факту просто годуєте всіх українців і половину Європейського Союзу.
2: Так і є. Зі святом.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки до 70% є на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злі.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора в заторі їхали з дружиною 2 години. Дві години до, для розуміння, в інший бік я їду 25-30 хвилин.
2: Так, непогано.
1: Да. І треба було про щось говорити. І ми як зачепилися за питання там мобілізації цього всього, почались сварки, бо в неї своя думка, у мене, звісно, своя думка. Да. І ти знаєш,
2: є ще думка командира.
1: Є ще сама собою головнокомандувача. От. І хотілося в цей момент, знаєш, такі, щоб Саша Крамер виліз. А от вчора ще говорили про таке і щось смішне.
2: Ось.
1: Ну, Саш, ну хто думає про це, коли там...
2: Коли жінка на тебе кричить.
1: Да, по-перше. Тому давай, будь ласка, мені треба...
2: Теми на сьогодні.
1: Мені треба набрати,
2: значить,
1: базу.
2: Сьогодні Даші можеш розказувати про наступне. Поїхали.
0: Про що говорить?
2: Україна коштом позики Європейського Союзу контрактує близько 1000 ракет до ППО «Петріот», проте більшість з них надійде лише за кілька років, тому Київ закликає партнерів терміново надати ракети з їхніх наявних запасів вже зараз.
3: А можна якось пошвидше?
1: Давай. Надайте сьогодні, бо не всі можуть сьогодні дивитися в завтрашній день.
2: А, ти думаєш, саме ця людина просила?
1: Не факт.
2: В твоїй рідній Полтаві, Кость, в провалі біля школи виросли помідори.
1: Ну, аграрний регіон, на що ви хотіли?
4: Ні, ну я бачу, що це наркотик, ну садили ж помідори.
2: Помідори, да. Ілюха.
1: Так,
2: не тупи. Попри повітряну тривогу і загрозу дронів, в одному з київських університетів на відкритому майданчику провели масову посвяту студента, яку додатково транслювали наживо в соцмережах.
5: Тупо психушка какая-то вообще уже дурдом.
1: Да, потім СБУ набрали організатори, теж провели посвяту.
2: СБУ, поліція, там були всі, Костя. Ну і Настя Каменських заявила, що після того, як вона перейшла на українську мову, у неї вилізла кіста і зник голос.
6: Як хочеш розмовляти росіянською, то їдь в Геленджик або в Рязань. І не треба зайвих питань.
1: То була не кіста.
2: Не?
1: То була чундра-чучундра. Тому... Настя,
2: називайте це як хочете. Я думав, що це прикол.
1: Лікуйся,
2: я перечитав
1: далі
2: цю новину повністю. Ні, воно так і звучить.
1: Ми про це сьогодні ще поговоримо.
2: Говорити,
1: да, дякую, Саша. Підняв настрій.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
10: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: З'явилась ексклюзивна інформація із зустрічі Віткова Кушнера
2: так.
1: з президентом Зеленським. Значить, Вітков каже: ось вам план миру. Зеленський каже: так це ж огірок. А це вибалувані. От.
2: Да, ми балувані.
3: Десь це
2: так,
3: жарт.
2: Десь так приблизно ми з Костю уявляємо дипломатію.
1: Да, плюс-мінус.
2: Так ми в ній розбираємося.
1: Да, але трішки більше розбираємося в погоді на сьогодні. І вона, я вам скажу, така, знаєте, трішки схожа щось на бабине літо. Але мені здається, буде ще. Це таке просто вересняне тепло. Ось так його можна назвати. Давайте більш детально.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9 вересня на календарі, 8:30 на годиночку. Сьогодні в Україні переважно сонячно та сухо. Опадів не очікується. Захід прогріється до 28 градусів без опадів. Північ – плюс 23-25. Середня температура повітря протягом дня. Опадів також не передбачається. На сталевому сході – плюс 22 максимум. В центрі – плюс 25. Також і там без опадів. Південь та український Крим 22-25 протягом дня, середня температура. Київ, столиця, наразі плюс 15. Денний максимум сьогодні очікується плюс 25, переважно сонячно і також без опадів.
3: Я сьогодні зранку їхав на роботу і ще паралельно пробував читати новини. І прочитав, що сьогодні очікується якась супервелика потужна магнітна буря.
1: Оу,
3: да.
1: Цього нам не вистачало.
3: Як легше переносити магнітні бурі, знаєш?
1: Вдома, ближко.
3: Треба знати свій гороскоп.
1: Ага. Ясно?
2: Костя, я зроблю все для того, щоб ти почав вірити в гороскопи.
1: Добре.
2: Добре?
1: Спробую.
2: За 3 хвилини. Дочекайтеся, будь ласка. Я скажу вам, як жити сьогоднішній день.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні Всесвітній день сільського господарства.
2: Є таке.
1: Тому мій гороскоп присвячений саме цьому дню. Яка ви аграрна культура? Телець, картопля, надійна, стабільна основа всього Всесвіту. Близнюки, кукурудза, висока, шумна, шелестить на вітрі відразу на кілька тем.
2: Ага.
1: Рак і капуста, діва морква, скорпіон хрін, водолій, хрін тобі, а не скажу, ну ладно, ти рукала. Чому я не здивований? Щось дивне і точно не українське.
2: Дуже звідки смачне, Костя.
3: Ну, рукала дуже смачне, таке горіхове.
1: Стрілець, гарбуз.
2: О!
1: Жінки мені давали
2: іноді. Але
1: мало
2: бути, навпаки, враховуючи, який живіт у мене. Та в тебе все, Костя.
1: У мене все.
2: Дуже,
1: буде було, нормальний гороскоп?
2: Так, да, було дуже погано.
1: Нарешті.
2: Завжди поїхали по-нормальному.
0: Гороскоп.
2: Овни, не кричіть на тих, хто бісить, а вимкніть тотальний ігнор. Це принесе купу задоволення.
1: Я не кричу!
2: Тихо. Тельці, купіть нарешті ту дорогу дурість, яку давно хотіли. Вам терміново потрібен гормон радості.
1: Наприклад, трьохшаровий туалетний папір.
2: Ого!
1: Хотів би? І я треба записати собі в цілі на 2027 рік.
2: Гарно, слухай.
1: Дорога багата. А близнюки, ви зрозумієте головну філософію життя? Складне питання, над яким ви ламали голови місяцями, насправді вирішується одним простим дзвінком або словом «ні».
2: До речі, про філософію життя.
1: Що?
2: Дивись, в японців це ікігай.
1: No.
2: Італійців – дольче віта.
1: Так.
2: Скандинавів різні там – хюгге і лаго.
1: Угу.
2: А в українців є якась узагальнена філософія життя?
1: Є.
2: Яка?
1: Тяжко жити, шкода вмерти.
2: А, точно, я забув.
1: Не забувай. Раки, досить рятувати світ і слухати чуже ниття. Одягніть навушники та побудьте егоїстом.
2: Непогано. Леви, ловіть приплив дикої впевненості. Якщо треба попросити про послугу чи підвищення, робіть це сьогодні.
1: І завтра, і післязавтра.
2: Да?
1: Слухайте, з цими вічними тривогами немає часу щось відкладати.
2: О, Кость, а можна тебе попросити?
1: Ти лев?
2: Ні, водолій.
1: Ну все, до побачення.
2: Блін, обідно.
1: Розумію.
2: Діви, хтось спробує навісити на вас провину. Вічливо посилайте під три черти і займайтеся собою.
1: Правильно. Терези, досить зважувати все до втрати пульсу. Довіртеся першому імпульсу. Інтуїція не підведе.
2: Чудова відмазка, Костя, для того, щоб в третій ночі замовити на маркетплейсі гігантського плюшевого гусака або автоматичну чесалку для пупка на батарейках, яка йшла по знижці 99% тільки наступні 2 хвилини.
1: Мені таке треба.
2: Будеш замовляти, мені теж візьми.
1: Добре. Скорпіон, ви випадково дізнаєтеся чужу таємницю, яка все прояснить. Головне, тримайте язик за зубами.
2: Mm-hmm. Стрільці, вилізти з мушлі, спробуйте дивну їжу, новий серіал або те, що раніше зневажали.
1: Mm-hmm. Або те, що ще є на полках в супермаркетах, бо скоро ж все розгребу.
2: Дуже смішно, Костю. Вже розгребли.
1: Ну, ти-то куди? В компанії має бути один дурачок.
2: І це хто?
1: Наш звукач Ілюха.
2: Козироги, залиште перфекціонізм. Сьогоднішній хаос несподівано виведе вас на супер-класний результат.
1: Водолій, час рухатися в ногу з часом.
2: Вау.
1: Ваші старі методи більше не працюють. Тож нарешті опануйте нові програми чи гаджети, від яких раніше відхрещувались.
2: Ну, я б не спішив.
1: Чого?
2: Ну, альпіністи довірили маршрут Google Gemini, і в результаті їх довелося рятувати.
1: Упс.
2: Да, Костя, через надто оптимістичний графік туристи не встигли пройти маршрут вчасно і ризикували залишитися в горах без їжі і спорядження.
1: Нащо вам той штучний інтелект? Краще одружіться, як я, і слухайте жінку. Вона все одно все знає і завжди права. Риби, закрити всі вкладки в браузері.

0: Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: «Укрспецсистемс» вперше представила ударний дрон «Ram-2X», яким уразили понад 450 цілей. У мене є доповнення. Ще 50 і гарна цифра. Не стримуйте себе.

0: Я не витягнув цю пісню, тому давай розповідай.
1: Та ми почули Костя вже на третьому ряду.
0: Буває.
1: Давайте поговоримо про нього, бо про нього мовчали дуже довгий час.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, ну по-перше, це пташка, про яку раніше всі мовчали через дуже велику секретність.
0: Як ти про свою дівчину? Вона що у тебе? В СБУ чи гури працює?
1: Значить, ні, щось там віддалено робить.
0: Як посада називається?
1: Та я не пам'ятаю, там щось на айтішному.
0: Ой, Саша, не жартуйте з нею, хто зна, що то за робота.
1: Так, Кость, не треба мене накручувати, знаєш, моєму психологу і так роботи вистачає.
0: Ну ладно, хоча прикольно, дівчина спецпризначення.
1: Це більше страшно.
0: Ну да.
1: Так, RAM 2X.
0: Давай, давай.
1: Перше, що важливо знати, це далекобійний дрон.
0: Так.
1: Маленькі дрончики, на які ми зазвичай скидаємося гривнями, літають там максимум кілометрів на 15. Це як з одного кінця міста в інший. А він може RAM 2X залетіти на 180 кілометрів.
0: Непогано.
1: Так, Костя. Щоб ти собі розумів масштаб, це як виїхати, наприклад, там з Києва, да, і спокійно докотитися на одному диханні майже до Черкас чи Житомира, до твого кума.
0: От. І це ж на акумуляторі?
1: Ну да.
0: Блін, треба присідати на дрон, а то з цими цінами на бензин мені максимум, що світиться кінь.
1: І то!
0: І то! Згоден.
1: Так, Кость. А ще RAM 2X може прибути на місце і більше 2 годин кружляти в небі, винюхуючи, де ворог заховав щось таке прям дороге-дороге. Все, що нам треба. І коли він оцей товар знаходить, починається найцікавіше. Значить, його бойова частина десь приблизно 3,5 кілограми.
0: Це якось небагато, наче вага такого, знаєш, великого кавуна.
1: Так, ось, але там всередині сховане так зване ударне ядро. Дивися, це така хитра інженерна магія, коли дрон вибухає, цей шматок металу всередині миттєво плавиться і на шаленій швидкості летить вперед, пробиваючи навіть найтовстішу броню, як гарячий ніж масло.
0: Так.
1: Навіть величезні такі багатотонні ракетні комплекси після такого перетворюються на купу дівна.
0: Вау!
1: Да, а ще він має братішку.
0: Дрон, братішку, Саш, пора виспати, що ти мелиш?
1: Ну так кажуть, Костя, що типу, його кент розвідник Shark M.
0: А, ось
1: да, вони працюють в парі, типу, розвідник летить вище, в нього таке велике оптичне око, типу, камера, він здалеку дивиться ціль і каже ось цьому ударному дрону, а воно там в тих кущах стоїть жирна глушилка, лети туди, і все, і вали його. Крім того, розвідник працює як мобільна вишка зв'язку.
0: Так.
1: Тому, навіть якщо рашисти вмикають всі свої реби, глушилки і захочуть обірвати зв'язок, RAM 2X не впаде і не осліпне. В нього в мізках крутиться штучний інтелект, який сам бачить картинку і дорулює куди треба.
0: Не
1: в крайньому
0: впаде,
1: випадку Starlink.
0: Не впаде і не осліпне, як українці прямо звучить. Слухай, скільки всього, що тепер зрозуміло, чому про нього мовчали.
1: Та так, ось,
0: а ми на що сказали?
1: А ми на що
0: сказали?
1: Бо в інтернеті вже написали.
0: А, фух, ну тоді,
1: тоді можна.
0: От дзвонять на руку, я думаю, що ж таке?
2: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: 204-40-40.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику, слідом за Києвом. Комендантську годину від завтра скоротять і на Київщині. З часу ночі до 5 ранку. Здається, так тепер комендантська виглядає. От, але це не означає, що потрібно прям виходити, там гульбенити. Це більше для транспорту, для того, щоб людям було як доїхати, наприклад, з того ж вокзалу, який постійно має затримки потягів.
2: Сам віриш в це?
1: Да, ну, я тобі чесно кажу, я ж був у відпустці.
2: Так.
1: О 10 вже спать. Ну, типу, куди? Ну, режим за 5 років вже якось вибудувався сам. Тому...
2: У тебе так, Костя, і у тебе вже роки, ну, типу, давай будемо відверті. 38? 38.
1: А? Не чую.
2: А молодь, Кость, ну, блін, ну, вони хочуть відпочивати. І мені здається, мають на це трошки право.
1: Кирило Бондаренко також у віці. Йому потрібно це швидко новини розповісти. За 3 хвилини він це зробить, а поки музика українська перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Вночі рашисти дронами атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Попередньо двоє людей загинули, ще троє постраждали. Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Наразі пункт пропуску не працює. Крім того, зранку рашисти атакували столицю безпілотниками. У Дарницькому районі є влучання у житлову багатоповерхівку. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 165 зі 196 шахедів та інших дронів. За даними командування повітряних сил, противник також випустив балістичні ракети «Іскандер-М». Слідом за Києвом комендантську годину від завтра скоротять і на Київщині. Діятиме також з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Як кажуть в ОВА, однаковий час обмежень у місті та області дозволить уникнути плутанини серед жителів. Як очікується, скорочення комендантської години допоможе адаптувати роботу місцевої влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних атак. І про підтримку. Цього навчального року діти ветеранів і ветеранок зможуть отримати повну компенсацію вартості контрактного навчання. Уряд продовжує відповідну програму. Для цього потрібно звернутися до закладу освіти з необхідними документами. Після у дії буде доступний сертифікат, який потрібно підтвердити впродовж 20 днів. Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив навчання або його частину, заклад поверне сплачені кошти. І на сам кінець про технології. Компанія з Нідерландів отримала дозвіл на виробництво летючих авто. Перші моделі планують випустити найближчим часом. Водночас перші польоти після усіх випробувань мають відбутись у 2028 році. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А є така інформація, Костя, на подумати.
3: Давай.
2: Дивися, якщо людина володіє земельною ділянкою,
3: ну,
2: то чи володіє вона нею аж до самого ядра землі? Пояснення.
3: Так.
2: Якщо під цією ділянкою знайдуть нафту,
3: так,
2: то вона буде належати державі. Якщо труп, він ваш.
3: Якось не дуже
2: законодавство,
3: здається, чесно, це все.
2: От, а це серйозно, так і є.
3: Угу.
2: Ну, типу, це не прикол. Якщо знайдуть нафту, то скажуть, ну це держави.
3: А якщо золото? А якщо золото? Тоже що?
2: Держави? Ну, типу, дивися, ти, якщо я не помиляюся, ти маєш скількись там відсотків віддати державі обов'язково.
3: А якщо лайно, вибачте,
2: хто?
3: Ну, шматок лайна.
2: Ну, то
3: хай держава забирає. А про погоду давай.
2: Де прикинь, яке цікаве законодавство.
3: Так, я собі.
2: Про погоду. Сьогодні у нас буде сонячно по всій території України і без опадів. На заході температура 24-28, північ 23-25 середня, сталевий схід до плюс 22, опадів не передбачається. В центральних областях 23-25 середня температура, південь і український Крим до плюс 25. Також без опадів. Без опадів буде і в столиці. Сьогодні максимум плюс 25, переважно сонячно. Наразі в Києві плюс 16.
3: Іван Петрович Котляревський.
2: Добре.
3: Значить, сьогодні поговоримо про нього. Ним дуже пишався Шевченко Тарас Григорович. І взагалі людина була цікава, про яку варто згадати. Зробимо це за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак.
2: Звучить як тизер фільму порно.
1: Який же, Саша, ти дурак?
2: Ну, але ж в риму, Кось, як ти любиш.
1: Ти зіпсував мені ідеальний вступ до дня народження батька нової української літератури.
2: Так, ну давай одразу розберемося. Це ж явно не той батько, що наш Бандера.
1: Ні, не той. Це мій краян Іван Петрович Котляревський.
2: Боже, боже, ну давай, давай вже будемо про нього говорити.
1: Давай.
2: Краян.
0: Наша історія.
1: Іван Котляревський – це не просто батько української літератури, а людина з надзвичайно динамічними, таємничими, навіть трошки авантюрним, Саша, життям. Він поєднував собі таланти письменника, він був офіцером, розвідником і навіть масоном.
2: Масоном?
1: Так, Саш, в Полтаві була, виявляється, ціла організація масонів, називалась вона «Любов до істини». Mm. Але її заборонили, начебто, за обговорення реформ проти царя.
2: Так, а нагадай, будь ласка, тебе з Полтави чого вигнали? Заборонили через пісні про мера?
1: Ніхто мене не виганяв, я сам поїхав.
2: Про нещасливе кохання розкажеш?
1: Про яке з...
2: Про Котляревського,
1: немає? Окей, добре.
2: Да.
1: Значить, Котляревський ніколи не був одружений. В молодості він працював домашнім вчителем у якогось пана і пристрасно закохався в хатню працівницю. Хтось пише хатня працівниця, хто пише родичка цього пана.
2: Цікаво.
1: Ну, не суть. Марія її звали. І, коротше, про цю дівчину вже говорять, що її пообіцяли іншому, тобто Котляревський залишився з гарбузом. І через розбите серце Іван Петрович кинув усе і пішов до армії.
2: Отак от. Отак чоловіки і поступають.
1: Да.
2: Так, ну, слухай, кажуть, що образ цієї самої Марії, про яку ти сказав, згодом якраз таки став основою для його знаменитої Наталки Полтавки.
1: Кажуть, що це так і було. А ще, ти знаєш, що вперше видання «Енеїда» вийшло взагалі без відома автора. Він був не в курсі, його видав якийсь багатий козацький меценат, і Котляревський спершу навіть трошки розлютився, коли про це дізнався, але шалений успіх книжки змусив його переосмислити і продовжити роботу.
2: Так, ну, перше видання «Енеїди» в 1798 році так. Вийшло взагалі без відома автора.
1: Це про це я тільки що сказав.
2: Да, і, ну, слухай, він тоді відчув смак слави і зірковість навіть трошечки вхопив.
1: Да, нормальний був дядько. Слухай.
2: Та, ну, слухай, точно нормальний. По-перше, він з Полтави.
1: Так.
2: Всі з Полтави нормальні, крім тебе. Перед смертю Котляревський відпустив на волю всіх своїх кріпаків.
1: Так.
2: Свій будинок в Полтаві він заповів своїй економці, затишній і вірній жінці Мотроні Веклевичеві, яка доглядала за ним на схилі віку.
1: І взагалі, коли ти їдеш до Полтави,
2: так.
1: Там же ж є у нас центральна вулиця, Кам'янка її називають, от, і вона веде від Орла і до Білої Альтанки. І от біля цієї Білої Альтанки є саме будиночок Котляревського. Кожен може приїхати і подивитися.
2: Так,
1: відчути.
2: Я був в Полтаві, ти мені Альтанку показував, а будинок Котляревського ні.
1: Я тобі галушки самогон показував, маю совість. Спочатку одне, потім інше. Наступного разу поїдемо будиночок Котляревського.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Ціну кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Настя Кам'янська.
2: Ой, Боже, не треба, Костя.
1: Треба, Саша, треба. Значить, співачка «Ротом» Настя Кам'янська дала інтерв'ю хорошій росіянці.
2: Який саме?
1: Яка різниця?
2: Логічно.
1: Так от, в цьому інтерв'ю Настя заявила, так, що через українську у неї зник голос і з'явилася кіста.
2: Але спочатку з'явилися пиришки-пупиришки.
3: Само собою.
2: Ну, да.
1: На цьому, значить, крінж не закінчився.
2: Давайте продовжуйте.
1: Настя Кіста Каменських повідомила, що після цього пішла до психолога, і він їй каже: «Повертайся, Настя, до російської мови. Твоє тіло не сприймає
2: Ай-яй,
1: це».
2: А психолог Спартак Субота був?
1: Не виключено. Я тобі скажу, як ті... мені взагалі от питання. Як тіло, яке приймає Потапа, може взагалі щось не восприймати?
2: Ну, слухай, Кость, вони отримали купу хейту ще з попереднього разу, коли казали, що обрали російську мову, бо обрали свободу. Ну, то треба було якось бути послідовними, продовжити нести діч.
1: Що вони і роблять успішно. Бляха, ну, тільки вдумайтесь, от оце. Тіло не сприймає українську, тому в роті вирісла кіста. Це я в 6 класі вигадую фігню в кабінеті медсестри, щоб звалити додому. От
2: мені... Слухай, ну аби не геморой на сраці.
1: Ну,
2: знаєш,
1: для цього є Потап.
2: Да. Ну, коротше, мережа вибухнула.
1: Да.
2: Значить, пишуть, що то не кіста, то чундра чи чундра.
1: Само да.
2: Що сказали акушери, коли Настя народилась, о, кіста виліз. Боже, який жах.
1: Ну і не обійшлося без пісень від наших українців. Мій топ від народу, топ-3.
2: Давай, третє місце.
1: Давай. Прийшла і оторвала голову нам, чумачеча я кіста,
2: боже,
1: і
2: жах,
1: нам не дасть нам.
2: Друге місце?
1: Друге місце.
4: Кіста за кістою набої подавай, український співаче, голос не діряй.
2: Так, і переможець.
1: Переможець.
4: Згинуть наші вороженькі, як кіста на сонці.
2: Так, Кость,
1: запланували
2: це твої?
1: Без
2: це
1: Насті.
2: Твої?
1: Ні, це в третці.
2: А реально в третці?
1: Да,
2: клас.
1: Да.
2: Ну, що я хочу додати до цього клінічного випадку. Безумовно, в свій час Настя і Потап наробили галасу в українському шоу-бізнесі. Це
1: так,
2: правда, але вони обрали свободу. І
1: кавичку,
2: можу сказати,
1: да,
2: що українці
1: лапка
2: зробили свою операцію, і все зайве з нашого музичного простору видали. Ви.
1: І правильно зробили.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Києві на Позняках рашка атакувала багатоповерхівку. На жаль, є вже постраждалі, там такі доволі серйозні руйнування. Я що хотів сказати, дивіться, по-перше, у мене є думка про те, що я тепер кожної ночі буду точно лягати спати у ванні.
2: По-перше, рушисти гніди, ти забув.
1: Та це саме своє. От. Але треба поговорити про безпеку. Ну, не знаю, як варіанти, одразу лягати десь що в коридорі чи у ванні, це по-перше. По-друге, дуже важливий момент. Якщо запускають реактивні шахеди, а в більшості запускають зараз реактивні, ви повинні розуміти, що тепер вони звучать не як мопеди. Тому, коли ви чуєте звук типу мопеда, це, скоріш за все, їде мопед. Да. Звук реактивного шахеда, на жаль, мав можливість вчора почути і побачити особисто. Він звучить от приблизно ось так, да, як включив наш звукорежисер Ілюха, як літак.
2: Да, от реально, трішечки як літак. Повільніше. Бо
1: трішечки це повільніше, так, як літак, але ви чуєте вже цей звук, коли він йде на пікірування, тому що він летить дуже високо, а потім падає вниз, типу як каменем.
2: Жити так в Україні – це розрізняти звуки того, що на нас летить, знати, коли наше ППО відпрацьовує, чи коли ворог все ж таки влучив кудись в інфраструктуру, або, не дай Бог, в будинки.
1: І нічого страшного, Костя, якщо треба, то будемо розбиратися і в цьому, тому що це наша безпека.
2: Ще раз збираємося в погоді.
1: Да,
2: ми активно про це вам розповідаємо, щоб розуміти, як виходити на вуличку, що вдягати, зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9 вересня на годиннику, 9 вересня на календарі, 9.30 на годиннику. От так от буде правильнішим. Сьогодні в Україні переважно сонячно і сухо, опадів не очікується. На заході температурний максимум плюс 28, традиційно трошки тепліше на Закарпатті. Північ плюс 25 максимум, опадів не передбачається. Сталевий схід прогріється до 22 градусів тепла без опадів. В центрі, на півдні і в українському Криму, а також в столиці України, місті Києві, сьогодні денний максимум плюс 25. Переважно сонячно, без опадів, в столиці наразі плюс 17 і відбій повітряної тривоги.
1: Ну!
2: Дуже швидко, до речі.
1: Чи надовго?
2: Ну, подивимось. Ще хочеться поговорити про
1: Рамштайн.
2: Про Рамштайн.
1: Не про концерт, звичайно, на жаль, це вже жарти жартами. Але пройшов нова зустріч Рамштайн. Кажуть, що у нас буде якась нова військова допомога, яка саме за 3 хвилини розкажемо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: The Jack Bryce is Tyler. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Ти працює

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На зустрічі «Рамштайн» союзники оголосили нову військову допомогу Україні.
2: Оголосили прямо під час концерту, типу, під пісню. Ось вам ракет. Скільки хочете.
1: Костя, не можна. Заборонили ще в Києві масові заходи, Костічка.
2: А що тоді?
1: Ну, Німеччина передасть додаткові ракети для систем «Петріот» і літаки F-16, а також закупить для України безпілотники.
2: Ще?
1: Не. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на американське озброєння. Крім того, до кінця року Україна має отримати ще 95 тисяч дронів і десятки тисяч далекобійних артилерійських снарядів.
2: Це все?
1: Ні. Нідерландські люди вкладають $300 мільйонів в проєкт «Лінія дронів» і передадуть ще 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
2: Які хороші люди. Але...
1: Ну чому одразу але? Ну добре, ракет до Петріота начебто буде багато, але точно не в цьому році. Взагалі Пентагон радить готуватися до затяжної зими.
2: Та ми готові, Саш. Ми готові вже давно. Павербанк заряджений, генератор заправлений, тривожна валізка не розпаковувалась у вас другого року. А фраза це «та побачимо, як воно буде». Зранку після чистки зубів, зазвичай.
1: Ну, залишилось тільки одне, що партнери теж підготувалися. І бажано не морально, а от ракетами ППО, боєприпасами.
2: Так.
1: Знаєш?
2: І ще піснею, можна?
1: Ну, попробуй.
2: Ми дамо вам все, що треба, без затримок і зайвих слів. Бо не знала то земля, як лупить по москалях, поки не згадала нас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Українці сміливіші за всіх. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але хочеться вже менше слів, більше ракет для Петріота і інших різних типів ППО.
1: Так, да, дуже сильно хочеться. Будемо сподіватися, що трошечки щось нададуть, тому що, ой, ти поняв, типа, буде дуже важка зима.
2: Ну, якщо не на цьому,
1: Рамштайн. А потім переможне літо. Угу. А потім дуже важка зима.
2: І ще одне переможне.
1: Ми якось йдемо по колу, тобі не здається?
2: Мені здається, треба відкрити оцю клітку і вискочити на
1: зону. Це точно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра словниковий запас.
1: Оскільки ми, Саш, не люди, яких українська відторгає, чи тіло, як відторгає українську, як сказала Настя, як сказала Настя Каменська.
2: Немає слова відторгає.
1: Ну так вона теж не спілкується українською.
2: Це правда,
1: вона не там ціла кіста виростла через те, що їй так важко було.
2: Не сприймає організм українську мову. Отак правильно.
1: Настя Каменських не сприймає, але він сприймає Потапа, я не розумію, як. Як це все?
2: Ну, Кось, якось воно відбувається. Головне, що ми сприймаємо українську мову. Ти знаєш, це найголовніше. І вивчаємо з тобою. Так, інколи не виходить.
1: Так.
2: Давай так.
1: Часто не виходить.
2: Рідко, коли виходить.
1: Ні, почекай. Спілкуватися виходить рідкісні українські слова. Вони просто настільки рідкісні, що да. Ну, іноді треба прям сильно постаратися.
2: Але які ж красиві. Да. І такі самі красиві, як наша Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу, яка готує для нас ці рідкісні українські слова, значення яких ми, скоріше за все, з Костю не знаємо. От наше з ним завдання утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто.
1: Олен, доброго ранку.
2: Поїхали.
1: Давай, фантазія не бурлить.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «входини».
2: Ой, даремно.
1: Чо?
2: Ой, даремно. Що вона це слово назвала.
1: Ну, давай, я почну.
2: Ну, я знаю, що це, але давай, почни ти.
1: Давай, цікаво, коли ДБР з обшуками навалилися до генпрокурора, операцію назвали «входини»?
2: Непогано. Ну, ти знаєш, що це означає?
1: Ну, да. Ну, це коли кажи. Приходять там гості до тебе, там, або перед весіллям, або квартира нова.
2: От коли, от це важливо, коли нова квартира. Це типу як новосіль.
1: Okay.
2: Українською це входини, але в мене зовсім інше речення.
1: Давай.
2: Тато, тато, а як назвати те, що дівчина мене покликала подивитись фільм, але в неї не було телевізора? Входини.
1: Так, Крамер, Саша, не можна так жартувати.
2: Чому?
1: Не знаю. Може, можна. У Олени запитаємо, і взагалі можна запитати Олени, як зібрати на автомобіль для мобільної вогневої групи. І вона це робить абсолютно без всіляких там комерційних думок на благодійній основі. Тому, якщо хочете допомогти, качайте курс «Укр» без проблем від Олени Зінченка і, значить, допоможте нашим хлопцям і дівчатам.
2: Це правильно, да. Вона збирає в своїх соцмережах, тому, будь ласка, допомагайте і вчіть українську мову разом з нами.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
9: Спи.

0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Доброго раночку всім, да. От інформація цікава. Майже 7 мільйонів українців скористалися електронним рецептом на ліки. Загалом медики виписали понад 120 мільйонів є-рецептів. Саш, в тебе є рецепти?
1: Є.
2: Які?
1: Різні.
2: Да.
1: Що тебе саме цікавить?
2: Ну,
1: антидепресанти, щось для пониження тиску, щось від головної болі, щось від страху, щось від паніки. Кось, що тебе цікавить?
2: Я пам'ятаю рецепт від бабусі. Ой, не видумай, йди водички, побуйся.
1: Да. Лізь спати!
2: Оце був нормальний рецепт. А зараз, боже, всіх щось болить. Ну нічого, ми живемо в такі часи. Це якби...
1: Кирило Бондаренко нічого не болить.
2: Кирило Бондаренко болить за Україну, тому він шукає новини кожного дня. За 4 хвилини розповідає. Повість вам, що відбувається актуально на 10:00.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Розпочалася вже Ліга чемпіонів. Щорічно,
3: я пішов тоді.
2: Та почекай, щорічно, значить, приймають найкращі футбольні команди світу, Європи, змагаються за право бути найкращими. І приємно, що Шахтар в четвер грає. Він потрапив в основну сітку.
4: Так?
2: От, да. От. Але не одної Ліги чемпіонів. От цими вихідними у Львові відбудуться матчі п'ятого раунду першої Ліги чемпіонів України з футболу. Амп – це ампутація, тобто поранення кінцівок.
4: Це гарно.
2: Так, про це Кирило Бондаренко розповість більш детально прямо зараз.
4: Давай, Кирило,
2: прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. П'ятеро людей постраждали через ранкову дронову атаку РФ. Трьох поранених медики госпіталізували. Відомо про пряме влучання у житлову багатоповерхівку. Вогнеборці ліквідували загоряння, а також врятували 23 людини. Далі про транспорт. У Києві на наземній ділянці зеленої лінії метро сьогодні у тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози. У метрополітені пояснили, завершують відпрацювання алгоритмів безпеки, щоб відзавтра запустити рух поїздів зеленою гілкою під час жовтого рівня загрози без обмежень. І про здоров'я. Майже 7 мільйонів українців скористалися електронним рецептом на ліки. Загалом медики виписали понад 120 мільйонів є-рецептів. Більшість – за програмою «Доступні ліки». Держава вже відшкодувала за ними понад 30 мільярдів гривень. Найактивніше цифровою послугою користуються на Дніпропетровщині, Харківщині та на Львівщині. У міжнародний реєстр збитків додали ще 4 заяви. Через портал «Дія» можна подаватись через втрату доступу до медичної допомоги, а також освіти. Крім того, вже приймають заяви щодо обмеження доступу до води, опалення чи електроенергії, примусового отримання російського громадянства або ж використання цивільних як живих щитів. Додам, у реєстр можуть записувати збитки через смерть чи зникнення близької людини, витрати на лікування або поховання, а також втрату цінного майна чи активів ФОП. Деталі на офіційних сторінках «Дії». І на сам кінець про незламний спорт. Цими вихідними у Львові відбудуться матчі п'ятого раунду першої ліги чемпіонату України з ампфутболу. Очолюють турнірну таблицю господарі змагань команда Покрова МП2. У суботу проти них зіграють Верес Мрія, а також Титани. Загалом за першість змагатимуться 10 клубів з усієї країни.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Я скажу, що взагалі-то наші українські тенісістки потрапили в топ-50 світового рейтингу. Так,
4: да.
2: Щоб 5 дівчат одразу таке було.
4: Такі молодці.
2: Вперше.
4: Так і пишаюся ними. Угу. Так хочеться, да, побачити їх в студії.
2: До речі, так.
4: Якщо ви нас чуєте, приходьте, будь ласка.
2: Або прилітайте. Ви ж, мабуть, на якихось тренуваннях завтра,
4: так,
2: зараз за кордоном.
4: Так, ми вас дуже чекаємо. Ми знаємо, що рано чи пізно все одно до нас прийдете, тому що один відомий тенісист до нас періодично ходить в гості.
2: Ну, він уже відомий військовослужбовець.
4: Так,
2: в першу чергу.
4: Про кого ми? Сьогодні в Україні
2: Сергій Стаховський,
4: молодець. Сьогодні в Україні переважно сонячно і сухо, опадів не очікується. На заході температура 24-28 тепла. Північ 23-25, сталевий схід прогріється до плюс 22, опадів не буде. В центральних областях 23-25, південь та український Крим максимум плюс 25. Без опадів. Без опадів буде і в столиці сьогодні.
2: Угу.
4: Максимум 25, переважно сонячно, наразі в Києві плюс 19.
2: Всесвітній день сільського господарства сьогодні відзначають. Поговоримо на цю тему за 3 хвилини, не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
6: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Замирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Всесвітній день сільського господарства сьогодні, Костя.
2: Вітаю тебе, Саша.
3: А мене чого?
2: А тобі ніколи не казали, що ти схожий на голову колгоспу? Пузо, щоки, все як книжка пише.
3: Дуже смішно.
2: Ой, ладно, не ображайся, не знаю. Привітай тоді своїх маму і тата від мене.
3: А вони тут до чого?
2: Ну як, Саша, картоплю мені хто передає?
3: Вони.
2: А вона де росте? Правильно, на городі. Ну. А це означає що? Правильно, що вони мають відношення до сільського господарства. Ну думай трохи, чи ти як... Жуків травив, нанюхався тої
3: так,
2: хімії.
3: Так, все, Костя, що? Давай без цих жартів. Ти взагалі знав, що сільське господарство старше за міста і села?
2: Поясни.
3: Ну дивись, спочатку люди знаходили землю,
2: no.
3: А вже потім навкруг неї будували осакарки, позняки і придумували сільськогосподарське колесо. Да. Ти, до речі, теж фермер.
2: Я?
3: Ну так. Да.
2: Що ти взяв?
3: Ну, по-перше, роки. Сам розумієш, Костя. В голові вже одні грядки і садок вишневий коло хати. Це ж само собою. Да. По-друге, кожен другий українець з фермерським корінням. Навіть якщо ми живемо там в містах, то ще кілька поколінь тому майже всі родини мали землю.
2: Ну таке, не дуже цікаво, якщо чесно.
3: А що цікаво? Ти, може, на Тіндер повернувся?
2: Ху, ти дурний, чи що? Ма, мені б Даша оце в ту чорнозему закопала б одразу.
3: Так а що?
2: Та я все просто про сільське господарство.
3: Що там?
2: Україна до війни годувала понад 400 мільйонів людей у світі.
3: Вау.
2: Прикинь! Для розуміння, це більше, ніж населення всього ЄС.
3: Ну, годували весь ЄС, Костя, а він нам тепер своїх відгодованих солдатів не хоче відправляти.
2: А бідненька.
3: Та не то слово.
2: Ну, тепер нехай сідають на дефіцит калорій.
3: Чого?
2: Значить, за оцінками Міністерства економіки України, площа потенційно забруднених вибухівкою території оцінюється в межах приблизно 139 тисяч квадратних кілометрів. Це понад 20% території країни.
3: Ого, ого.
2: Це, щоб ти собі розумів, більше за територію Греції, Болгарії чи Ісландії. О.
3: Непогано. Слухай, ну це ж фіг вивезеш те зерно. Росіяни ж все блокують, все обстрілюють, ці порти постійно.
2: Отож.
3: Так, ну новенький крузак можна і не назбирати.
2: Та, ну, все, давай, жарти жартами. Робота не з легких, в мене про це навіть є пісня. Якщо насіння посадив і його дощиком полив, а ще додав ті мікродобрива, збереш гарнесенький врожай, ще трохи купиш, і нехай що зі своїх полів збереш, все буде добре там. А потім той врожай треба

0: ще навіть не почав когось.
1: Ну да. І це взагалі мені хлопці передали. Я то звідки знаю, так, як вони там у них.
0: Слухайте, ну насправді треба подякувати цим людям, тому що робота дуже нелегка. Це подякую. По-перше,
1: наш хліб.
0: По-друге, да, вони нас годують. Так що низький уклін.
1: Зі святом.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сен-Паріж» у Парижі.
2: Вау!
1: Стрічку визнали найкращим документальним фільмом.
2: Клас.
1: Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
2: блін, дуже круто.
1: Хлопці,
2: ура!
1: Молодці.
2: Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу. Принесіть круасан, пожалуйста.
1: Да, Саша,
2: слухай,
1: я буду поїсти.
2: І це історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
1: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеранки з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути.
2: Так.
1: Тому дуже символічно.
2: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
1: Так.
2: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
1: Але цей фільм не про жалість. Він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, тим, кому потрібно допомагати. Люди борються.
2: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан...
3: Тем Сейтеблаєв.
2: Да. Виходить на паркет. Да. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що робити.
1: Зняв дуже круті стрічки, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти «Космос» останній.
2: Ти теж
1: Я про фільм.
2: А.
1: Дуже крута стрічка, сім разів. І взагалі, у мене є топ, який би вам порадив. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір» – це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. «Додому» – про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург» – це такий легкий гумор, теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
2: От я чув, але не бачу.
1: «Чорний гумор», абсурд і дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
2: Так, ну, зрозуміло.
1: І багато. «Втомлені», купу всього.
2: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
1: Ну, все військово, Саша, я знаю.
2: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
1: Так.
2: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
1: Розумію.
2: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
1: На другому «Кіл Хаус»?
2: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
1: Та-та-та.
2: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
1: але
2: там,
1: я би та й ти
2: там
1: радив
2: є тематика. Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є снайпер «Білий ворон».
1: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
2: Це точно.
1: Сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
2: Ой, і що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну,
1: ой, ні.
2: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
1: Ні.
2: Ну, може, Ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була яка різниця, потім прийшла на українську і не виросла кіста, як Настя Кам'янських. Кость,
1: ну. Забудь вже про Настю Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. І роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось
2: це
1: і зніме.
2: Це ти говориш про «Дізель-шоу»?
1: Ні, про «Радіо Байрактар», Саша. Що ти за людина?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на «Радіо Байрактар». Реклама на «Радіо Байрактар».
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 відсотків на всі території України. Мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстроті». Увага, дію, обмеження та застереження.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує. Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
12: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: Це була реклама на радіо «Байрактар».
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Костя Юзюнов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російські військові здійснили декілька хвиль атак на одну з теплових електростанцій ДТЕКу, внаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії. Дуже неприємно. Слухайте, я побачив прикольне оголошення у себе в ліфті,
2: так,
1: в своєму ЖК. Значить, у нас відкрили збір на сонячні панелі. Прикинь?
2: Так.
1: І, типу, там не, ну, відносно не дуже велика сума. Типу, мінімальний, скажімо так, донат має бути 5 тисяч гривень. Можна дати більше грошей. І в чому плюс? По-перше, вони пишуть, що одразу поставлять ці сонячні панелі. Вони взимку, коли будуть відключення світла, буде додатково 5-7 годин, які буде вода, опалення і так далі. Плюс влітку ці сонячні панелі будуть покривати загальну, типу, цю всю історію по електроенергії, і ти не будеш платити за електрику, тому що частково влітку, вона буде
2: влітку,
1: закриватися.
2: Так, але взимку ж це дуже маленька генерація.
1: Маленька, але, Костя, вона буде допомагати тобі. Ліфт, наприклад, там, вода, опалення,
2: ну,
1: типу.
2: В принципі,
1: і
2: я в цьому логіка.
1: Я думаю, молодці, що треба, да, робити якісь такі штуки, об'єднуватися і один одному допомагати, придумувати щось для
2: молодці
1: того, щоб перезимувати.
2: Коли держава не хоче допомагати, люди починають робити це за
1: да
2: них. Ну, так і живемо. Живемо ще з розумінням того, що те тепло на вулиці поки що є, і це оптимістичний прогноз. Який саме сьогодні оптимістичний прогноз, зараз я вам розповім.
3: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.30 на годинку 9 вересня на календарі. Сьогодні в Україні переважно сонячно та сухо. Опадів не очікується. На заході температура повітря коливатиметься від 24 до 28 градусів. Без опадів традиційно на Закарпатті трошки тепліше. Північ прогріється до плюс 25. Сталевий схід – 22. Сьогодні такий максимум денний. Опадів не очікуємо. В центральних областях на півдні, в українському Криму, а також столиці України, місті Києві, сьогодні денний максимум плюс 25, без опадів, в столиці наразі плюс 20.
1: Так, ну і в столиці були неприємні новини. Вчора так відбувалось, ну, по-перше, повітряна тривога, зрозуміло, вона постійно зараз. І під час повітряної тривоги в одному з університетів студентів зібрали просто небо, вони там щось собі святкували, робили якусь посвяту студенти,
2: нічого,
1: і ніхто
2: вчить
1: нікуди не ховався.
2: Людей ніщо.
1: Це точно. Ну, там є ще одна важлива деталь, про яку розкажемо за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А в Києві студентів зібрали просто небо під час повітряної тривоги.
2: Я читав. Це просто треш який. Ну як? Як так? Я б ганчіркою тою брудною посраці б надавав.
1: Почекай, тут дуже іронічно, що це університети інтелектуальної власності. Давай я розкажу, що відбувалося. Вчора цей Київський університет зробив урочисту посвяту студентів. Угу. Ну, є така штука.
2: Так.
1: Початок запланували на 11:00, навіть запросили зіркову гостю, Наталю Могилевську, уяви собі. Рівно в 11:00 в Києві вимкнули повітряну тривогу через загрозу безпілотників, це був жовтий рівень небезпеки, потім був червоний рівень небезпеки через ракетну загрозу.
2: А Наташа співала: в Києві осінь, ла-ла-ла-ла-ла.
1: Ну але в одному з районів навіть були падіння уламків, загорілася будівля. Попри це, сотні підлітків стояли собі на відкритому майданчику. А більше того, Костя, вони це все транслювали онлайн. Типу, це могла Русня побачити.
2: Не скидали.
1: Так, а це ж було видно і так, де це відбувається. І найжахливіше, що вони зробили, після того, як піднялася хвиля люті від батьків, концерт все-таки зупинили, але вони почали видаляти потім гнівні коментарі.
2: Типу, ти диви, які. Як батько двох дітей трошечки в курі, не трошечки в курі, це взагалі повна срака. Ну куди таке? Там кажуть, батьки не могли дозвонитися до керівництва вище, щоб дізнатися, де їхні діти. Ба більше, замість того, щоб перепросити, оце видаляти коментарі. Ну ви що, взагалі з глузду з'їхали?
1: Так, Кость, ну дивися, я попробую додати трошки оптимізму і стати на захист. Хоча б
2: до
1: трішечки.
2: Кого?
1: Ну, давай я спробую другу думку
2: сюди.
1: Зараз
2: тобі коментарі не будуть видаляти.
1: Дивіться, дітям і так важко жити в стресі. Да? No. Вони хотіли їм, може, трошки подарувати радості. Правила безпеки кажуть, що вони знали, але хотіли трошки подарувати дітям радості. Це по-перше. По-друге, якщо прям, типа, углубитися, то оця заборона від міської влади проводити заходи на відкритому повітрі мала почати діяти лише через 2 дні з 10 вересня.
2: А логіка в інституті інтелектуальному, ні, не присутня?
1: Ну,
2: зрештою, на стадіон приїхала поліція, яка зафіксувала це порушення, і тепер проти керівництва університету відкрили справжню кримінальну справу, ну, за те, що вони підставили дітей під небезпеку.
1: Трошечки, да. Ну, слухай, я так розумію, може бути ще одна посвята, правда, тепер в тюрму.
2: Як ми координаємо. Слухай, ну, я думаю, що Наталя Могилевська все ж таки після цього заспівала одну пісню.
1: Я боюсь уявити.
2: Та ні, там проста пісня.
3: Відправила меседж, збираємось на даху. Відправила меседж, чомусь відповіла.

0: на весь екран.
1: Да, слухайте, ну треба реально трошки думати, що ви робите. Це все-таки діти і правила безпеки. Я нагадаю, є жовтий і червоний рівень небезпеки, але для шкіл і університетів це завжди червоний рівень. Ви завжди маєте йти в укриття.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пройшла зустріч у форматі Рамштайну.
2: Угу.
1: Наче про щось навіть трішки домовилися.
2: Про що?
1: Здається. Кость, ну про що домовилися? Про те, що Україні треба триматися.
2: А, молодці, да-да-да.
1: Ні, ну дивися, насправді там є хороші типу, штуки, багато дронів будуть давати.
2: Угу. А ППО?
1: Будуть давати, щось будуть давати по ППО. От, все, крім ракет Петріот. Тому угу. що їх просто немає, але Україна каже, що типу, пожалуйста, давайте, тому що йде зима, нам треба допомогти.

0: Законтрактували тисячі цих ракет. Вони просто будуть приходити протягом років наступних. Так. До зими точно ні. Можливо, хтось зі складів дасть свої. Будемо очікувати. Але поки що сказали, ви там, ну, давайте.
1: Триматися?
0: Так.
1: Добре. В мене є пісня навіть про це. Я,
0: як так, ми будемо триматися?
1: Ні, ну, в принципі, про те, як нам це сказали, і як зрозуміти,
0: і
1: скільки
0: як ти це
1: нам...
0: бачив.
1: Да, як я це
0: бачу. Давай,
1: послухаємо.
2: Костя співає.
1: І ще 2 роки десь потерпіти. Півтори весни, 2 з гаком літа. Про осінь я б волів не говорити. Бо скажуть, знов треба потерпіти. Ні обіцянок,

0: Да. Слухай, рано чи пізно зійде, Кость. Рано чи пізно зійде. Фламінго. Виробляють?
1: FP7,
0: да. FP8, FP9, все зроблять. Треба трошки часу. Ну, хто ж знав, що буде така велика війна? Ну, хтось знав.
1: Хтось може
0: не знали. Але повірте, так як ми тримаємося, може не кожен. І замість того, щоб розганяти зраду, краще подумайте про те, як допомогти.
1: Окей.
0: І все.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Кріс

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Доброго ранку. Литва готується очолити Раду ЄС з 1 січня. Це нам на руку. Литва нас дуже сильно підтримує. І взагалі країни Балтії розуміють, що таке рашка. І, скоріш за все, ну, не хочеться, звісно, так прогнозувати, але, скоріш за все, вони наступні, якщо рашисти захочуть напасти на країни ЄС або НАТО. Тому нам цікаво, з чим, коли це вже станеться, і будемо, значить, отримувати якісь привілеї. Кирило Бондаренко постійно нас закидує привілеями своєю присутністю в нашій студії, тому що людина розумна, з інтелектом, знає, які новини актуальні на кожну годину. Тому от за 4 хвилини розповість, що ж там цікаво на 11-ту. Підготував Кирила, почекаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено понад 10 приватних будинків. Постраждали троє людей, зокрема 15-річний хлопець. Крім того, росіяни дроном атакували Харків, попередньо без жертв. Додам, через пожежі від ворожих атак погіршилась якість повітря у Подільському районі столиці. Місцевим мешканцям радять зачинити вікна, пити достатньо води, а за можливості не виходити на вулицю. Служба безпеки в Кропивницькому затримала агента ФСБ, який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі. Фігурант – місцевий безробітний, який у телеграм-каналах шукав швидких заробітків. Під час затримання у чоловіка вилучили ножі, з якими він збирався чинити опір правоохоронцям. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Далі про втрати ворога. З початку повномасштабної війни оборонці убитими та пораненими ліквідували понад 1,5 мільйона рашистів. Це оновлені дані Генштабу ЗСУ. Для РФ це найбільші втрати з часів Другої світової. В Україні Москва втратила у сотню разів більше солдатів, ніж за 10 років в Афганістані. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримав нагороду вже 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не в Парижі. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Саш, ну, твоя місія не закінчується на тому, що ти там розповів щось веселе.
3: Неоціненно.
2: Да, хтось там щось зробив за цілий день. Тобі треба ще якось мотивувати українців жити далі це життя. А це да. Я тобі скажу,
3: не легко?
2: В 26-му році хтось. Не так, то й просто.
4: Звичайно. Ну, але ж хто ми такі, щоб хоча б не спробувати?
2: Давай базу.
4: База сьогодні буде від принца Гаррі.
2: Ніфіга.
4: Колись він до нас приїжджав,
2: так. Да,
4: був виступ. І це от частинка з його виступу.
2: Давай.
4: Я на власні очі бачив стійкість України, силу, гідність і мужність її людей. Історія запитає не про те, що ми говорили, а про те, що ми зробили, хто обрав мужність замість обережності.
2: Дуже гарно.
4: Да.
2: Принцу Гаррі, респект. Передай там, може, лайкни йому пару дописів.
4: Все зроблю.
2: Втретє.
4: Все, що скажеш.
2: От. І стійкість – це наше все. Стоїмо і надалі. Завтра будемо стояти в цій студії в ранковому шоу «Заряджай» 8.00. А поки кажемо вам гарного, продуктивного дня. Залишайтесь з музикою української перемоги. З вами був Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
5: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: щоб не зіпсувати перше враження. Не потрапляйте на очі вдруге.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Людей.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
9: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: обіцяв десь до цілі допусти.
1: Реклама. Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень.

0: вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Рекламний лікарський засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі оператори СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 в Анапі. Крім того, оборонці вразили гелікоптер Мі-8 та два комплекси РЛС у районі Геленджику. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом, за даними СБС, з початку вересня масштаби знищення ворожих цілей зросли на 16%. Це якщо порівнювати з початком серпня. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія знову атакувала пасажирські потяги. Сьогодні вранці шахет влучив у поїзд Харків-Ізюм. Там постраждали 6 людей. Крім того, напередодні ввечері ворожі дрони атакували приміський поїзд на Сумщині. Там постраждали 10. Нагадаю, одна жінка-провідниця загинула учора внаслідок атаки на потяг Дніпро-Запоріжжя. А тепер про енергетику. Через нові обстріли РФ на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській та Київській областях. Мережі лагодять скрізь, де безпечно. Громадян закликають енергоємні прилади вмикати до 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. А разом із тим, після 18-ї години слід економити струм. І на сам кінець про бокс. Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику на третій бій. Британський боксер опублікував постер можливого поєдинку та запропонував провести його вже у листопаді. Офіційно реванш поки не оголошений. Однак допис Ф'юрі став черговим сигналом про його бажання повернутися на ринг проти українця. Водночас у команді Усика повідомляють, наступним суперником чемпіона може стати Діонтей Вайлдер, а бій планують провести у США в березні наступного року.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
3: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький. Позивний «Турист». Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика. Цікавився військово-історичними реконструкціями. Але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний «Турист», присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: У мого кота стільки енергії. Може, мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 80 років є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
15: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
15: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: южный, а ты не.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували реактивним дроном потяг Харків-Ізюм на станції поблизу села Андріївка-Клевцове. Виникла пожежа. За попередніми даними, 7 людей дістали поранення. Далі про звитягу наших захисників. У серпні Сили оборони знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. Це найбільший місячний показник за весь час роботи програми «ЄБАЛИ», звітують у Міноборони. Також українські військові вразили понад 35 тисяч безпілотників літакового типу, два літаки та вертоліт. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. У Києві сьогодні і завтра буде частково обмежено рух набережним шосе. Із 8 ранку і до 20 години комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу в напрямку мосту метро. На час виконання робіт проїхати можна буде однією смугою. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу доправлять в Україну перед новим епідемічним сезоном. Перші партії вже очікують на лабораторний контроль, після чого вони надійдуть у продаж та медичні заклади. Обсяги поставок відповідають довоєнному рівню, зазначили у Мінохорони здоров'я. Додатково у відомстві очікують вакцину для щеплення військовослужбовців та медиків. І наостанок про бокс. Олександр Усик відповів Тайсону Ф'юрі. Британський спортсмен опублікував афішу потенційного поєдинку та назвав його «останнім танцем двох воїнів». За його словами, переговори щодо організації зустрічі вже розпочалися. Український чемпіон зазначив, що вже йде по Ф'юрі. Тема третього бою виникла через зрив домовленостей про поєдинок Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Сторони не узгодили фінансові умови. До слова, Усик уже двічі перемагав британця у 2024 році.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Горі поможе ЗСУ. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
20: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
21: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
22: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
24: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослова, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
25: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
26: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
27: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає.
28: Немає.
27: Люди, є проблема з логістикою.
26: Ти не так поясню, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить
27: да,
26: швидше.
27: Да, давай. Слухайте.
26: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
27: А з плюсів все?
26: З плюсів все.
29: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
29: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Пляне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для пасажирів. Рашисти атакують залізничну інфраструктуру. Частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 20 рейсів. Поїзд Миколаїв-Львів відстає від розкладу на понад 12 годин. Майже 5 годин будуть довше у дорозі поїзди Запоріжжя-Пшемисль і Дніпро-Ужгород. Зазвичай такі зміни графіка пов'язані із загрозою руху через атаки ворожих безпілотників, що змушує коригувати маршрути безпосередньо в дорозі. Росія продовжує атакувати Київ дронами. До 9 зросла кількість поранених. Є нові ушкодження у Дніпровському районі. Там безпілотник влучив по складських приміщеннях. У Дарницькому уламки збитого дрона впали на відкритій території. Там зайнялася пожежа. Далі про підготовку до зими. Азербайджан зарадив Київщині. Від партнера енергетики отримали 36 тонн енергетичного обладнання. Допоможе ремонтним бригадам швидше лагодити пошкодження. А ось Одещина отримує техніку, зокрема, від ООН та Японії. Від початку року передали понад 260 тонн. 17 тисяч хасидів вже прибули в Україну попри загрозу обстрілів. Загалом в Умані очікують щонайменше 45 тисяч паломників на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Для допомоги українським колегам приїхали 16 ізраїльських правоохоронців. Вони спільно стежитимуть за порядком до завершення святкувань, які триватимуть з 11 до 13 вересня. І наостанок, уперше в історії українського тенісу одразу 6 наших дівчат увійдуть до топ-50 найсильніших ракеток на планеті. Рейтинг оновлять за кілька днів. У четвертому десятку побачимо Олександру Олійникову, Дар'ю Снігур, Юлію Стародубцеву та Ангеліну Калініну. У топ-10 вперше з'явиться Марта Костюк. Залишається і Еліна Світоліна.
0: Новини на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
14: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав в себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки і...
16: Ти все зрозумів?
15: Ні. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
16: Ну давай, поїхали.
17: А, щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий. Тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
15: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози поїзди ходять повністю через південний міст.
16: Да.
15: Під час червоний міст перекривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег,
16: да,
15: та славутий Червоний хутір, лівий берег.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
11: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обов'язкові та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж.

0: Зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Телеграфи мовчать.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: Радио Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали чергових ударів по Донеччині та Харківщині. На Краматорськ окупанти скинули 5 авіабомб. Поранено 4 цивільних, пошкоджено майже 30 приватних будинків. Водночас на Харківщині зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по пасажирському потягу в Ізюмській громаді. Наразі відомо про 8 поранених. Далі про відновлення. У Києві повністю відбудували Охматдит після російського ракетного удару. Відновлення лікарні, пошкодженої у липні 24-го року, коштувало понад 270 мільйонів гривень. Відремонтували 5 будівель, повністю відновили палати, операційні, реанімаційні зали та кабінети. Лікарню повернули до повноцінної роботи. Тепер про освіту. В Україні триває вступна кампанія до фахових коледжів. Згідно правил прийому, кожен заклад може оголошувати додатковий набір для вступників. Така можливість залежить від наявності вільних місць у конкретному коледжі та передбачає вступ виключно на контрактну форму навчання. Останній термін зарахування абітурієнтів – 15 жовтня. Далі попередження від кіберфахівців. Зловмисники масово розсилають фішингові листи від імені податкової служби із заявами про нібито наявний борг. У них вимагають терміново перейти за посиланням для перевірки чи сплати боргу. Правоохоронці закликають не переходити за посиланнями у таких листах. Це загрожує викраденням персональних даних та втратою коштів. Перевіряти заборгованість слід лише в особистому кабінеті платника податків. І наостанок, у США їжу доправлятимуть дронами. Перші доставки планують запустити вже до кінця року. Спочатку сервіс працюватиме в окремих містах, а потім його хочуть розширити на десятки інших. До 2029 року постачальники планують доправляти дронами 1 мільйон замовлень на день.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Омолить!
1: Радіо Байрактар. Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. За мене.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я син.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лише.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
1: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає. Люди, є проблема з логістикою.
19: Ти не так поясню, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
1: Да, давай. Слухайте.
19: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятай, є плюс. Ти українка.
1: А з плюсів все?
19: З плюсів все.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Пайрагда».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо «Байрактар».

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всіх територіях України. Межі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Реклама. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Золото вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч догори,

шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. У Миколаєві одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Російські загарбники зночі та вранці масово атакували місто. Пошкоджено житлові будинки, магазини та складські приміщення. На одній з локацій виникла масштабна пожежа. Рятувальники працюють на місцях. Далі звістка з молдавського кордону. Пункт пропуску Старокозачі на Одещині після нічних ударів росіян знову працює. Транспорт перетинає межу. Нагадаю, через російські удари там загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення. Тепер про звитягу наших захисників. Вночі українські розвідники поцілили по ворожому ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. На палубній надбудові спалахнула пожежа. Минулого місяця сили оборони вже били по фрегату, а також по ще одному ракетоносію «Адміралу Макарову». Крім того, у серпні вдалося вразити патрульний корабель «Василь Биков». Тим часом у Козачій бухті Севастополя у тимчасово окупованому Криму вражено швидкісний патрульний катер «Мангуст». Далі про підтримку. Німеччина передала нову партію енергетичного обладнання для українських регіонів. Допомогу зі складів Міненерго вже спрямували підприємствам критичної інфраструктури Києва та двох областей. Зокрема, Чернігівщина отримала два силові трансформатори, Черкащина – електродвигун, а для однієї з лікарень столиці доправили потужний дизельний генератор. І наостанок, на Прикарпатті у Яремчанській громаді відкрили пішохідні маршрути «Стежки героїв». Вони призначені для фізичної, психологічної та соціальної реабілітації військових, ветеранів та їхніх родин. Маршрути вже доступні для відвідування. Уздовж них встановили інформаційні стенди зі спеціальними вправами для відновлення сил, психологічного розвантаження та покращення емоційного стану.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Ні жінки, ні хати тієї нема, старі лиш валяються капці. Та вітер зі степу несе у лиман осіннє насіння акацій. Та згорблена стежка в глухій кропиві показує небо по зорях. Самі доглядаються груші криві, померзлі калюжі прозорі. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
13: Деякі великі українські маркети обмежили продаж окремих товарів в одні руки, щоб уникнути дефіциту на полицях.
14: Боже мій, ну що ж за народ такий? Ще раз, проблем з товарами немає.
13: Немає.
14: Люди, є проблема з логістикою.
13: Ти не так поясню, ти вкурлюєшся, можна спокійно через пісню, воно доходить швидше.
14: Да, давай. Слухайте.
13: Ти сиділа в тіктоці, дивилась відоси, і з кожним відео сивіла волосся. Але чомусь телефон не відкладала. Там казали, що нам буде повна срака, що взимку замерзнемо ми, як собаки. І в цілому, якщо прям загально, то не набрехали. Але не панікуй, не панікуй, не панікуй, красива жінка, пам'ятає плюс. Ти українка.
14: А з плюсів все?
13: З плюсів все.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
16: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
17: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль, іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами і чекає знов пісень.

0: Якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни близько 16-ї години вкотре за сьогодні атакували столицю дронами. Відомо про влучання в одну із житлових багатоповерхівок Дніпровського району. Екстрені служби працюють на місцях. Більше інформації у наступних випусках. Далі важлива інформація для пасажирів. На Харківщині через безпекову ситуацію залізничники скасували 4 регіональних поїзди у напрямку Ізюма та Зміста. Сьогодні російські загарбники атакували потяг, що прямував до Харкова. 8 пасажирів дістали поранення. Тим часом в Україні 12 пасажирських потягів ще досі курсують поза графіком. Найбільше відстають від розкладу поїзди з Миколаєва до Львова і Києва і Запоріжжя-Пшемисль. Тепер про відбудову. Уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків на Харківщині. Житло відновлюватимуть у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 26-27 роки. Фінансування виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Далі про комунікацію. Інтернет невдовзі з'явиться і у віддалених селах. Провайдерам зменшили вартість оренди електроопор. На місяць коштуватиме трохи більше 10 гривень, кажуть у Мінцифри. Проаналізували, це дозволить покрити мережею більше 1000 населених пунктів. Заощаджені гроші компанії зможуть вкласти у подальший розвиток. І наостанок українські художниці Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун отримали міжнародну премію у сфері ілюстрації, засновану англійцями. Маргарита Вінклер перемогла з анімаційним коротким фільмом. Аліну Ковтун відзначили за обкладинку до роману Моне Ават «Зайчик». Загалом на конкурс надійшло 4,5 тисячі добірок із 83 країн.
0: Новини на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
14: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Мер Києва Віталій Кличко вчора написав в себе в ТГ-каналі, як буде працювати транспорт, зокрема метро, під час жовтого та червоного рівня небезпеки. І
18: ти все зрозумів? Просто?
17: Ні. Давай ти будеш зачитувати версію, якби це реально писав Віталій Кличко, а я пояснення.
18: Ну давай, поїхали.
19: Щоб метро їхало, треба, щоб воно не зупинялося. Але коли загроза червона, то не всі поїзди можуть їхати туди, куди вони їхали, коли вона була зелена. На зеленій гілці під час жовтого рівня поїзди їдуть з лівого берега на правий і з правого на лівий, тобто в обидва боки. Але коли рівень стає червоним, то міст стає місцем, де поїзд їхати не може. Тому він їде до мосту з одного боку і до мосту з іншого боку, а сам міст получається між ними.
17: Переклад. Зелена гілка під час жовтої загрози, поїзди ходять повністю через південний міст. Під час червоної міст прикривають, а метро ходить двома окремими шматками. Сирець видобучі, це правий берег, та славучий червоний хутір, лівий берег.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
21: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 9 вересня, в більшості областей України переважатиме ясна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, плюс 24-29. У центрі сонячно, прогріється до 26 тепла. У східних областях малохмарно, 22-24 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують. Температура у межах 22-27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 21-25. У Києві у середу, 9 вересня, хмарно з проясненнями. Температура повітря 23-25 із позначкою.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
4: Радіо «Байрак».

0: пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав, посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Берлін. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берете.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Одна людина загинула через влучання російського безпілотника у 9-поверховий будинок у Дніпровському районі Києва. Також відомо про одного пораненого. Будівля пошкоджена. Далі про транспорт. Відзавтра київське метро працюватиме на одну годину довше. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Пасажирам радять орієнтуватися на час закриття станції на вхід. Графік роботи сформований так, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки курсуватимуть між правим і лівим берегами без обмежень. За червоного рух обмежать. Тепер про досягнення наших захисників. Українські дрони долетіли до Ямало-Ненецького округу на Росії і вгатили по Ново-Уренгойському заводу з підготовки газового конденсату. Відстань від кордону з Україною – майже 3 тисячі кілометрів. Далі про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу доправлять в Україну перед новим епідемічним сезоном. Перші партії вже очікують на лабораторний контроль, після чого вони надійдуть у продаж та медичні заклади. Обсяги поставок відповідають довоєнному рівню, зазначили у Мінохорони здоров'я. Додатково у відомстві очікують вакцину для щеплення військовослужбовців та медиків. Тепер про нашу енергетичну стійкість. На Чорнобильській АЕС запустили нову сонячну електростанцію. Забезпечуватиме живленням критичну інфраструктуру, укриття, об'єкти поводження з радіоактивними відходами, сховище відпрацьованого ядерного палива. Проєкт коштував міжнародним партнерам понад 800 тисяч доларів. Гроші надали ООН, Литва та Японія.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 знижки до 70% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому «Агросектор» – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для «Агросектору». Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
10: Наче про щось навіть трішки домовилися, про мені що? Здається. Кость, ну про що домовилися? Про те, що Україні треба триматися.
11: А, молодці, да.
10: Триматися? Так.
11: Добре.
12: І ще 2 роки десь потерпіти. Півтори весни, 2 з гаком літа. Про осінь я б волів не говорити.

0: Слухай, рано чи пізно зійде, Кость.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 204-40-40.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
10: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Пектар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Пектар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Працює

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

думками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятнижки 80 відсотків є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
8: Двірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
25: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
26: На зустрічі «Рамштайн» союзники оголосили нову військову допомогу Україні.
27: Оголосили прямо під час концерту, типу, під пісню.
26: Духас, ось да, вам да. Ракет.
27: Скільки хочете.
26: Не можна. Не можна. Заборонили ще в Києві масові заходи, Костічка.
27: А що тоді?
26: Ну, Німеччина передасть додаткові ракети для систем «Петріот» і літаки F-16, а також закупить для України безпілотники.
27: Ще?
26: Великобританія виділить 100 мільйонів фунтів на американське озброєння. Крім того, до кінця року Україна має отримати ще 95 тисяч дронів і десятки тисяч далекобійних артилерійських снарядів.
0: Це все?
26: Ні. Нідерландські люди вкладають $300 мільйонів в проєкт «Лінія дронів» і передадуть ще 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
0: Які хороші люди. Але...
26: Ну чого одразу але? Ну добре, ракет до Петріота начебто буде багато, але точно не в цьому році. Взагалі Пентагон радить готуватися до затяжної зими.
0: Та ми готові, Саш. Ми готові вже давно. Павербанк заряджений, генератор заправлений, тривожна валізка не розпаковувалась з вас другого року. А фраза це «та побачимо, як воно буде». Зранку після чистки зубів, зазвичай.
26: Ну, залишилось тільки одне, що партнери теж підготувалися. І бажано не морально, а от ракетами ППО, боєприпасами.
0: Так.
26: Знаєш?
0: І ще піснею, можна?
26: Ну, попробуй.
0: Ми дамо вам все, що треба, без затримок і зайвих слів. Бо не знала то земля, як лупить по москалях, поки не згадала нас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Українці сміливіші за всіх. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але хочеться вже менше слів, більше ракет для Петріота і інших різних типів ППО.
26: Да, дуже сильно хочеться, будемо сподіватися, що трошечки щось нададуть, тому що, ой, ти поняв, типа, буде дуже важка зима.
0: Ну, якщо не на цьому рамці.
26: А потім переможне літо.
0: Угу.
26: А потім дуже важка зима.
0: І ще одне.
26: Ми якось йдемо по колу, тобі не здається?
0: Мені здається, треба відкрити оцю клітку і вискочити на
26: зону. Це точно.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Нюхай мату, усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться зранотня давня година.

Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку,

0: Радіо Байрактар.
1: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо. Байрактар. Я знаю.

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: «Укрспецсистемс» вперше представила ударний дрон «Ram2X», яким уразили понад 450 цілей. У мене є доповнення. Ще 50 і гарна цифра. Не стримуйте себе.

0: Ні, я не витягнув цю пісню, тому давай розповідай.
1: Та ми почули Костя вже на третьому ряду.
2: Буває.
1: Давайте поговоримо про нього, бо про нього мовчали дуже довгий час.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, ну, по-перше, це пташка, про яку раніше всі мовчали через дуже велику секретність.
0: Як ти про свою дівчину? Вона що у тебе? В СБУ чи в ГУРі працює?
1: Та, значить, ні. Щось там віддалено робить.
0: Як посада називається?
1: Та я не пам'ятаю, там щось на айтішному.
0: Ось, Саша, не жартуйте з нею, хто зна, що то за робота.
1: Так, Кость, не треба мене накручувати, знаєш, моєму психологу і так роботи вистачає.
0: Ну ладно, хоча прикольно, дівчина спецпризначення.
1: Це більше страшно.
0: Ну да.
1: Так, RAM 2X.
0: Давай, давай.
1: Перше, що важливо знати, це далекобійний дрон. Так. Маленькі дрончики, на які ми зазвичай скидаємося гривнями, літають там максимум кілометрів ну, на 15. Угу. Це як з одного кінця міста в інший. А він може RAM 2X залетіти на 180 кілометрів.
0: Непогано.
1: Так, Костя. Щоб ти собі розумів масштаб, це як виїхати, наприклад, там, з Києва, да? І спокійно докотитися на одному диханні майже до Черкас чи Житомира, до твого кума.
0: От. І це ж на акумуляторі?
1: Ну, да.
0: Блін, треба присідати на дрон, а то з цими цінами на бензин мені максимум, що світиться кінь.
1: І то!
0: І то!
1: Згоден. Так, ось. А ще RAM 2X може прибути на місце і більше 2 годин кружляти в небі, винюхуючи, де ворог заховав щось таке прям дороге-дороге. Це, що нам треба. І коли він оцей товар знаходить, починається найцікавіше. Значить, його бойова частина десь приблизно 3,5 кілограми.
0: Це якось небагато, наче вага такого, знаєш, великого кавуна.
1: Так, ось, але там всередині сховане так зване ударне ядро. Дивися, це така хитра інженерна магія, коли дрон вибухає, цей шматок металу всередині миттєво плавиться і на шаленій швидкості летить вперед, пробиваючи навіть найтовстішу броню, як гарячий ніж масло.
0: Так.
1: Навіть величезні такі багатотонні ракетні комплекси після такого перетворюються на купу дівна.
0: Вау!
1: Да, а ще він має братішку.
0: Дрон, братішку? Саш, пора виспати, що ти мелиш?
1: Да, ну так кажуть, Костя, що типу, його кент розвідник Shark M.
0: А, ось
1: да, вони працюють в парі, типу, розвідник летить вище, в нього таке велике оптичне око, типу, камера, він здалеку дивиться ціль і каже ось цьому ударному дрону, а он там в тих кущах стоїть жирна глушилка, лети туди, і все, і вали його. Крім того, розвідник працює як мобільна вишка зв'язку. Так. Тому, навіть якщо рашисти вмикають всі свої реби, глушилки і захочуть обірвати зв'язок, RAM 2X не впаде і не осліпне. В нього в мізках крутиться штучний інтелект, який сам бачить картинку і дорулює куди треба. Не в крайньому впаде, випадку Starlink.
0: Не впаде і не осліпне, як українці прямо звучить. Слухай, скільки всього, що тепер зрозуміло, чому про нього мовчали.
1: Так, ось,
0: а ми на що сказали?
1: А
0: ми на що сказали?
1: Бо в інтернеті вже написали.
0: А, фух, ну тоді
1: можна.
0: От дзвонять на руку, я думаю, що ж таке?
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Така пісня.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо «Байрактар».

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: Ну, ты ж знаешь, что я кшу. На очах твоих будут слезы. И навіть якщо між нами міста, чуми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Да!

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Я Богдан Трохимович, села Крикисів, ферма. Все, я ферма старий. Ну, не старий, но бувший.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
2: Український документальний фільм «Театр ветеранів» переміг на міжнародному кінофестивалі «Сан-Паріж» у Парижі.
3: Вау!
2: Стрічку визнали найкращим документальним фільмом.
3: Клас.
2: Ще ми вітаємо, знаємо акторів, приходили до нас. Дуже,
3: блін, дуже круто.
2: Хлопці,
3: ура!
2: Молодці.
3: Чекаємо вас, приходьте, як приїдете з Парижу. Принесіть круасан, пожалуйста.
2: Да, Саша,
3: слухай,
2: я буду поїсти.
3: І це історія ж не про війну як таку, а про те, що відбувається з людиною після фронту.
2: 100%. Головні герої – це українські ветерани і ветеранки з важкими пораненнями, ампутаціями та психологічними травмами. Вони разом готують виставу «Енеїда». Сьогодні, до речі, у Івана Петровича Котляревського день народження мав би бути.
3: Так.
2: Тому дуже символічно.
3: Такі штуки взагалі треба підтримати, я вважаю.
2: Так.
3: І це ж важко не тільки тим людям, які знімаються в тому всьому, а й режисерам, операторам. От якраз таки Юлія Большинська, вона знімала їхній шлях від перших репетицій до сцени. Повірте, це теж нелегко.
2: Але цей фільм не про жалість. Він про те, як люди після важких травм повертають собі відчуття життя, знаходять якісь нові можливості, стають творцями, якусь мотивацію знаходять, не лише, знаєте, тим, кому потрібно допомагати. Люди
3: так
2: борються.
3: Ну і художній керівник театру ветеранів не аби хто, а пан
4: Тем Сейтеблаєв.
3: Да. Виходить на паркет. Да. Ну, слухай, дядько точно розуміється на кіно, знає, що
2: зняв
3: робити.
2: Зняв дуже круті стрічки, да, продовжує робити кіно в Україні. Міжнародна нагорода – це ще одна можливість показати світу український досвід. Як культура можна допомагати ветеранам повертатися до життя і взагалі стукати треба і показувати, що ми тут ще живі. Альо, дайте Петріот. От, зараз слухай, взагалі дуже багато якісного українського кіно. От ти Космос, останній.
3: Ти теж Кось.
2: Я про фільм.
3: А.
2: Дуже крута стрічка, 7 разів. І взагалі, у мене є топ, який би вам порадував. «Мої думки тихі», дуже людська трагікомедія. «Памфір», це таке, знаєте, сильна кримінальна драма, така гуцульська атмосфера. «Додому», про кримського татарина, його сина та повернення додому. «Люксембург», це такий легкий гумор теж там, з тим, що потрібно подумати. «Я працюю на цвинтарі».
3: Я чув, але не бачу.
2: «Чорний гумор», абсурд, дуже українська реальність. Рекомендую. «Довбуш» мені сподобався.
3: Так, ну, зрозуміло.
2: І багато, «Втомлені», купу всього.
3: Зрозуміло, Кость. Ну, у мене трошки інша тематика пішла.
2: Ну, все військово, Саша, я знаю.
3: Да. Перше місце у мене «Кіборги».
2: Так.
3: Дуже мені сильно подобається цей фільм.
2: Розумію.
3: На другому місці у мене «Кіл Хаус».
2: На другому «Кіл Хаус»?
3: Ну, мені більше сподобалося все-таки «Кіборги». «Кіл Хаус» – це, звичайно, круто, по-американськи.
2: Та-та-та.
3: От, але в «Кіборгах» дуже красиві такі вислови, пісні. Ну, коротше,
2: але
3: там,
2: я би та й ти радив подивитися.
3: Та, 100%. Ну, і «Іловайськ». «Іловайськ» теж, і ще є снайпер «Білий ворон».
2: Взагалі, треба українське дивитися, систематично підтримувати наших творців, тому що вони це роблять в найскладних умовах, надскладних.
3: Це точно.
2: Сподіваюся, колись про нас знімуть кіно теж.
3: Ой, що, про людину, яка часто не попадала в ноти? Ну,
2: ой, ні.
3: Ну, а про що? Про людину, яка тричі одружена?
2: Ні.
3: Ну, може, четверо. Ну, а що, ну, про людину, яка до 22-го була какая разниця, потім перейшла на українську і не виросла кіста, як Настя Кам'янських.
2: Ну, забудь вже про Настю Кам'янських. Я взагалі-то хотів би побачити фільм про людей, які намагаються жартувати там, де жартувати дуже важко. Роблять це з 23-го року. Тому, може, хтось
3: це
2: і зніме.
3: Це ти говориш про «Дізель-шоу»?
2: Ні, про «Радіо Байрактар».
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на «Радіо Байрактар». «Радіо Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
2: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: На зустрічі «Рамштайн» союзники оголосили нову військову допомогу Україні.
8: Оголосили прямо під час концерту, типу, під пісню. Духаст, ось вам ракет. Скільки хочете.
7: Костя, не можна. Не можна. Заборонили ще в Києві масові заходи, Костічка.
8: На що тоді?
7: Ну, Німеччина передасть додаткові ракети для систем «Петріот» і літаки F-16, а також закупить для України безпілотники.
8: Ще?
7: Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на американське озброєння. Крім того, до кінця року Україна має отримати ще 95 тисяч дронів і десятки тисяч далекобійних артилерійських снарядів.
8: Це все?
7: Ні. Нідерландські люди вкладають $300 мільйонів в проєкт «Лінія дронів» і передадуть ще 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
8: Які хороші люди. Але?
7: Ну чого одразу але? Ну добре, ракет до Петріота начебто буде багато, але точно не в цьому році. Взагалі Пентагон радить готуватися до затяжної зими.
8: Та ми готові, Саш. Ми готові вже давно. Павербанк заряджений, генератор заправлений, тривожна валізка не розпаковувалась з вас другого року. А фраза це «та побачимо, як воно буде». Зранку після чистки зубів, зазвичай.
7: Ну, залишилось тільки одне, що партнери теж підготувалися. І бажано не морально, а от ракетами ППО, боєприпасами.
8: Так.
7: Знаєш?
8: І ще пісню, можна?
7: Ну, попробуй.
8: Ми дамо вам все, що треба, без затримок і зайвих слів. Бо не знала то земля, як лупить по москалях, поки не згадала нас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Українці сміливіші за всіх. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Але хочеться вже менше слів, більше ракет для Петріота і інших різних типів ППО.
7: Так, да, дуже сильно хочеться. Будемо сподіватися, що трошечки щось нададуть. Тому що, ой, ти поняв, типа, буде дуже важка зима.
8: Ну, якщо не на цьому рамі.
7: А потім переможне літо. А потім дуже важка зима.
8: І ще одне.
7: Ми якось йдемо по колу, тобі не здається?
8: Мені здається, треба відкрити оцю клітку і вискочити на
7: зону. Це точно.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
10: Радіо Байрактар. Там з тобою, друже, пощастить, значить будем далі жити. Будем ми жінок любити весною, нам з тобою, друже, пощастить, значить будем далі йти.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що за...

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
4: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар.
1: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
4: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
1: Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

відкриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску. Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози. Туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось. Комусь сюди

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.